0: گئے مسکت
1: کالو
0: نانک تے مکھ اچلے کیتی چھٹی جنی نام تے آیا گئے مسکت کال نانک تے مکھ اچلے کیتی چھٹی نال واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح